0: ni jalu o
1: amen
0: ati lo ati bore oni mewu dani
1: amen
0: o ni nsire
1: amen
0: o ni le o de ni gbabodo
1: amen
0: o ni bo sowo
1: amen
0: o ni towo edaku
1: amen
0: baba o ni le won he
1: amen
0: esa o ni lakoba
1: amen
0: lakoba o ni ya waju re
1: amen
0: o ti lo loni wa debi to
1: amen
0: wa pada layo
1: amen
0: o ni boku re pada
1: amen
0: moto eleje o ni wonu e
1: amen
0: ati je ati mo loni ko ni ni olara
1: amen
0: ti to ba joko si iri ade ba o
1: amen
0: What did you do?

Glow 99.1 FM. Ijafu Akure. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio Awara wa ni jo. Glow FM 99.1 Akure. Ewenu le ke ewenu oko tori yin la se wa. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio Awara wa ni jo.